ટે ઉનાઓ શુગલી કિયા ઓચુમી ઉનાઓ વકીલીશા તકરીબન વાટુ બિલિયોની અંબિલીના કરીબુ રોબો મોઝા યા પાટુલા ટાઈફલા દુનિયા વઝી વફેદા અલીસેમા મકબાલિયાનો હાયો યાના ટોયા ઉફિકિયાઝી વસોકુલા ઝિયાદા હુકુ યકી હકીકીસા કોમ્બા ઉ શિંદાની હાઉ દિરવીવા અલીસેમા કોમ્બા ઇન્ડિયા મે ફુંગુઆ સિલમિયા તિસિનાંબિલી નુક્તા ટાનો યા મિસ્તાવી યાકે યા ઉશરૂ ચીની યા મકબલિયાનો ઇકી ચંગીયા તકરીબન અસમિયા સિટીના તિસિના સાબા કવા ઉપાંડે વ થમાની યા બિયશારા કટિકા હાફલા હિયો વઝરી ઝુંબે વ મસ્વાલા યા ઉલાયા કટિકા વિઝારા ઉલાયા ના મામ્બો યા અંઝે યા જમહુર યા ઉ ફ્રાન્સા બના બેન્ઝામિન અલી સેમા કોમ્બા FTA યા ઉમોઝા ના ઉમોઝા ઉરોપા ના ઇન્ડિયા ની ફુરસા યા કોંગેઝા maradufu biashara kati ya Ulaya na India. Serikali ya Yemen inayotambulika kimataifa imetangaza kuanza kwa operesheni za kijeshi ili kuchukua tena maeneo yaliyobaki yanayoshikiliwa na Wahuti na kurejesha mamlaka ya serikali kote nchini, kulingana na shirika la habari la Saba huko Aden. Rais na mwenyekiti wa baraza la uongozi la rais Rasad al Almi alisema serikali imehama kutoka awamu ya matandalizi na utayari hadi awamu ya ukombozi. Baadaye kile alichokielezea kama uchovu wa fursa za kupunguza mavutano, aliagiza vikosi wa kijeshi na usalama na vikosi vingine wa kijeshi kuanza operesheni kulingana na mipango iliyo dimisha. Kulingana na shirika la habari, vikosi ya Yemen Jumatatu vilirejesha mpango huo katika nianza kadha huko Taiz baadaye kuzuia majaribio na mashambulizi wa Houthi. Shirika hilo liliripoti mapigano mkali katika wilaya za Al Samtiyan, Al Mawasit na Al Mafir yakihusisha vikosi wa serikali, vikosi wa usalama na wapiganaji maarufu wa upinzani. Ilisema mapigano hayo yalisababisha mamia ya vifo miongoni mwa vikosi wa Wahuti, huko vikosi wa Yemen pia vilitumia shambulizi risasi za sniper na ndege zisizo na rubani. Waziri wa fedha wa muungano Binemna Sitharaman alisema kwamba zungumzo ya makubaliano ya biashara kati ya Marekani na India bado yanaendelea na bado hayajakamilika. Akizungumza katika mkutano wa viongozi wa Munich jijini New Delhi leo, Bi Sitharaman alisema pande zote mbili zimefikia hatua ambayo alielezea kwamba makubaliano hayo yanayojadiliwa ni magumu na yenye mazungumzo mkali. Waziri alisema usawa wa biashara unaipendelea India sana. Bi Sitharaman alisema kwamba mazungumzo yametumika kama jukwaa pekee ambalo nchi zinaweza kuonesha tofauti hizo. Jeshi la Marekani lilisema lilisambulia boti inayoshukiwa kuhusika katika ulanguzi wa dawa za kulevya katika biashara ya karibu na kuua watu wa ene. Mgomo huu ulifanyika jana huku utawala wa Trump ukiendelea na kampeni yake dhidi ya wafanyabiashara wanaodaiwa kuwa wa dawa za kulevya huko Marekani Kusini. Kulingana na kamanda ya kusini ya Marekani, chombo hicho kililengwa katika anzia inayojulikana ya ulaguzi na dawa za kulevya. Hata hivyo, jeshi haikutoa ushahidi kwamba boti hiyo ilikuwa imebeba dawa za kulevya. Na uonumisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa Kienyeji.